boogie boogie boogie boogie створює со мною. Я сам у боги боги боги боги боги створює со мною. Я сам нор, я сам у боги боги боги боги боги створ. Вершу сам на ідею геніально, здаю пайзваємо максимально, морда се діла бамбо, десь